0: John Vance through chocolate. Enjoy instant.
1: Mátírẹ́sì yìí ò lè wọlé.
2: Kú lè wọ̀.
3: Kí ló dé? Àtòrí kò fẹ́ gbé mátírẹ́sì kọjá. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè sunrun tó dára lórí
1: mátírẹ́sì?
3: Bá a nínú àpótí.
1: Dúró. Àpótí kékeré yìí jẹ́ mẹ́ta òkun lóòótọ́.
3: Bẹ́ẹ̀ni, mátírẹ́sì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀ láti iléeṣẹ́ Vitafoam ni.
1: Ó lè fẹ́ sí. Ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
3: Lóòótọ́ ni, ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan. Ó rọrùn láti gbé. Ó ṣe gbé kọjá lẹ́nu ilẹ̀kùn tó ro. Ní wàhálà nínú.
1: Ó sì rí bí ẹni wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́. Kódà ó rọrùn dáa.
3: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mátírẹ̀sì rẹ̀stọ́rà àti kọ̀mpẹ́sọ̀, sun oorun ìtura pẹ̀lú mátírẹ̀sì Vitafoam nínú àpótí ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníyelórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. Vitafoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.
4: Màá tẹ́ ẹ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn. Ẹ wo, ó mọ́ gidi.
5: Ó lè mọ́ lójú lóòótọ́. Ṣùgbọ́n lílo hypotonina túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀.
6: Bẹ́ẹ̀ni o, fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypotoilet cleaner.

0: natural capsule ọkùnrin nìkan ló wà fún o bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì ṣe dókítà rẹ o
1: egbògi bnc capsule tí ó sọ ṣáájú ó wù sànké pharmacy ìdúmọ̀tà ó wà ní gbogbo pharmacy bólúkẹ́ ó wà mycosin pharmacy sango thermox pharmacy atan chidex ìdúmọ̀tà roma pharmacy ìkòròdú ó wà ní gbogbo pharmacy ramsgate àti juta pharmacy ìṣẹ̀rí roundabout bnc capsule kan pharmacy àti chemist tó wà ní oṣòdì ọṣẹ ìkẹjà tó ẹlẹgba ìkòròdú ọjọta kẹtù ìkọtún pẹ gbága ìpájà ayọbọ bnc capsule wà ní command ìṣẹrí àpápá fagba ìjú ìṣàgá testac agbójú lẹkí ajá ọjọ ìrọbà abúlé ẹgbà àgbàdo.

0: Ibadan, Bariga,
1: and Sikasu, one year for Ijoko, Atan, Owode, Diko, Agbara, Ijebu-Ode, Ijebu-Igbo, Abeokuta, Irop, Sagamu, Ibafo. Wọ́n fi kàfúrà ní Ìpòkíá, Sùúrù lérò Èjìgbò, Maryland, Àmúrù Ọ̀dọ̀fin, wọ́n fòlúkò, Mọ̀tú. Irú ilé-iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpò, Chifunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 081-033-69-434. Lẹ́ẹ̀kan sí 083-69-434. Ibikíni tẹ́ bá ti rí bíyànjú kàfúrà. Ẹlẹ́rìí Massive Capsule gbéra tún Herbal Capsule ń bẹ̀ iléeṣẹ́ Tèmítayọ Pride Medical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC Capsule, Massive Capsule àti pẹ̀lú gbéra tún Herbal Capsule jáde ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o.

Charlatan wa ni ọna ile ibo rọrun to ba wiwu ara lorisirisi ọna bẹẹ náà ló sì wà ní alábẹ cherry fáwọn ọmọdé pẹlú àwọn dókítà ní nàìjíríà fún ìtẹnu Charlatan oògùn ibà láti máa ṣe ṣàlàyé healthcare tí àyípadà kò bá sí lẹyìn ọjọ mẹta kàn sí dókítà rẹ. Charlatan.

iṣẹ́ náà bọ̀ láti aago mẹ́rin àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ òní. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Babátúndé Òsénì àti Tèmítọ́pẹ́ Àgbòrò Akérólé. Adélébáre o, Arinọkúrẹ́ Àkúyábí láṣẹ ti Èdùmàrè. Abiodun Fọlọ́runṣọ́ lorúkọ tèmi láti ìsìn títí di aago méjìlá. Èmi pẹ̀lú yín náà ni gẹ́gẹ́ bí akéde ètò. Tá a máa kéde àwọn ètò tá a ní fún ìgbàládùn ẹ̀yin olólùfẹ́ ti Etí Ìgbọ́ yín. Ẹ wá nǹkan fìdílé o láti gbádùn wa lákọ̀tún. Bond FM náà lẹ ti ń gbọ́ wa 92.9 iléeṣẹ́ rédíò tó ń lọ́ wájú táwọn tó kù ń tẹ̀lé lẹ́yìn. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ̀tí.